0: Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Café till minus 40%. Med snakast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Enten du är på ferie, på hytta eller bara nyte sommaren hemma, ta turen inom Sese Strandtorget. Vi är distriktets största köpcenter med hela 70 butiker som byr på sommermote, sport och interiör. Här finner du sommarens favoriter och hos oss kan du njuta av kaffe, en god matbit och en hygglig sommarhandel. Vi ses på Sese Strandtorget då väl.
4: Du, föreställ dig att du sitter på stranden. Det är 30 värmegrader, du har en kallen i handen och det är yrande liv runt dig. Nej. Jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Är vi helt färdiga med medeltiden? På Lillehammer kunstmuseet kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseet.
1: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Sommer i innlandet.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gratis.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Ja, vi fortsätter vår tur på museerna I Kongsvinger och vi kommer till Kvinnemuseet eller Norsk Kvinnemuseum som det heter. Sunniva Vatna Olsen, fortell lite om detta museum. Vad är slags museum är detta?
1: Ja, detta museum här, det är Norges enaste kvinnemuseum. Så här finner du historia om kvinnor runt om I Norge, lokal historia. Och särskilt om Dagny Juel som växte upp I detta bygge. Så det är ett gammalt värneverdigt bygg. Men vi har också en lokal café och en väldigt väldigt fin hage. Så det är ett väldigt viktigt museum och ett väldigt fint ställe att vara.
0: Mm. Och det är ett museum I utveckling. Där har ju någon utställningar I år som kanske inte var där I fjol och det är någon fast utställningar.
1: Ja, I år så har vi en ny utställning med I samarbete med Utvecklingsfonden hvor vi har fotografier och fortellinger om kvinnor som brödför världen. Så här har vi mycket eller många historier om det att jobba med jorden och det att ja, brödfö befolkningen då.
0: Och så nämnde du kaféen för jag vet att där har dere också någon specialiteter som man inte får köpt andra städer.
1: Ja, I vår kafé så säljer vi bohemkaken och den är ju en specialitet för Kongsvinger och har en hemlig eller ingredienserna är ingen vet om det. Så det är liksom hemlig uppskrift då. Och så säljer vi väldigt god kaffe som är från lokal bränneri här I Kongsvinger.
0: Vem är det som kommer hit och är det många?
1: Du, det är egentligen ganska olika ålder på vem som är inom. Det är både barn som liker att vara I vår lek för livet utställning, men det är också en del äldre då för det är många som vet om Kongsvinger museum som kanske glömmer det lite. Så vi har någon samkunder men vi skulle gärna haft mer besök. Vi syns det är lite roligt nu I sommartiderna så vi hoppas fler.
0: De andra museerna där på fästningen är det 50-50 utlänningar och norrmän, mest norrmän på Gyldenborg. Hur är det här?
1: Det är nog mest norrmän ja, som kommer in, men det är väldigt gøy när det är turister för det är ju lagt

0: en väldigt god følelse. Och därför så har jag lyst att jakta på begeistring, tänker det är viktigt.
1: Det är väl lätt att tänka det att begeistring ska komma först när vi upplever något, jag skulle inte säga extraordinärt, enten vi är på en jättegod konsert eller får dyra gåvor eller whatever skulle du säga, men begeistring kan vara så mycket mer än det.
0: Ja, jag slår ett slag för vardagsbegeistring idag. Definitivt. Och det är ju lite för att det här hormonsystemet vårt som är med och hjälper oss och som fyrer lite av när vi känner på goda känslor, gör det ju bättre att vara människa. Men det gör oss ju mer motståndsdyktiga. Alltså det är det att jakta på mest möjlig begeistring. Det ger oss ett bättre liv. Det gör oss starkare, det gör oss friskare och det ger livskvalitet. Så detta är ju att snacka om de enkla ting, sant? När du snackar om begeistring, det att låta sig begeistra av de enkla goda ting runt det. Alltså det som är ganska kul då, den här hjärnan vår som oss nu har varit inom i flera runder i löpet av sommaren, den kan tränas som en sån här sporhund. Den är ju egentligen en sporhund. Den är inställd på att vara fare, sant? Och passa på oss, det är utgångspunktet. Men det som är väldigt kul är ju att oss kan ju träna hjärnan lika mycket på att slå efter begeistring. Och det kan vara i det att lära sig till att bli begeistrad över de små ting. Hvis oss brukar den här motorvägmetaforen som oss har varit inom, det är att hjärnan tänker många tankar, ofta det samma, ofta de negativa. Och en trent på problem så ser den problem. Men tränar du hjärnan, alltså går du upp de här stigen då och får nya motorvägar i hjärnan, som handlar om att lägga märke till de små gläder, så blir hjärnan bättre på att se dem ut. Och tränar du hjärnan på att bli glad för de små tingen, så vill du ofta lägga märke till ting som begeistrer dig.
1: Det hörs ju ut som en sommardag, ja. En sommardröm. Men, och det är ju lite på gränsen också till en klisché, men det är sant.
0: Det är sant. Alltså, det är ju lite sånt att har du lust att köpa en ny bil och tänka att jag ska köpa min röda bil, då börjar du plötsligt att se röda bilar överallt. Folk som är gravida ser plötsligt gravida mager eller barnvagnar överallt. Det är ett land med vad du är uppmärksam på, det lägger du gärna märke till. Så när du tränar på och blir uppmärksam på att se små tingen, de goda tingen, ting som är bra i vardagen runt dig, och samtidigt då ser bort ifrån det som kanske är krävande, så ser hjärnan mer av det, en lägger märke till mer av det, och oss får alltså då mer av den goda känslan och den här begeistringen. Och sommaren är ju en väldigt god tid för mental styrketräning, för det är liksom lätt tillgång på goda tankar. Vi ser lite uppmärksamhet, om man nå ligger och solar sig, det att känna på sola, lägga märke till vad vi gör, känna på värmen och vad det gör med oss, det att ha lite extra tid i kaffekoppen på morgon, kanske teken i morgonsola, och ska inte kimsa av sola, alltså. Den är en fantastisk energikilla på alla vis. Om man sitter i bilen och ser lite på utsikten, är du så heldig att du får ta en färjetur över fjorden, lukt på sjöluften. Det att ta de helt nära enkla tingen och bara låta den få lov att ta lite större plats och låta den få begeistra dig, då gör du mental styrketräning som du vill ha nytta av långt ut i januari nästa år.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggning också, i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Vi snackast.
3: Joker, den gode naboen. Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Sommer I innlandet.

0: han hade inte någon plan på hur det skulle liksom göras då. Det är många ting som täller in här. Det är att det är måten vi har gjort det på. Att vi har sagt ifrån och det är regler på det och så har vi att det är nationalt och det är internationalt och det är historiskt ändelse på en måte då för de har ju inte funnit någon skatter i Östersjön för förr. Ja, så allt är väldigt speciellt.
1: Forskningsvärden på ja. Då det är ju stort.
0: Mm. Han sa ju det han Gullbeck att denna skatten trodde att vi kommer att forska på i 100 år för den den fant i Trondheim i ja, 1950 cirka, da fant de 900 mynter, og den forsker vi på enda, sa han. Og så er det den gleden at folk kan ha å se skatten komme, det er så mye som teller, for det våres finnerlønn da, om kanskje ikke bare myntverdi i seg selv da. Han sa det, de hadde gjennomgått 7% av skatten, og de hadde funnet 20 byer fra England representert, hvor de forskjellige myntene har trykket, eller slått da. Og samme i
1: Tyskland
0: også. 20 forskjellige byer var representert. Det var 4 i Danmark, og så var det 2 eller 4 i Sverige. Mm. Nå har de bare gjennomgått 7% og funnet det. Så det kan jo forskes fryktelig mye ut av bare det. Og vi vet jo det at det finnes mynter fra andre steder også, som mye lenger unna også enn... Jeg husker ikke navnet, det var litt spesielt.
1: Dirhem har du da funnet?
0: Ja, fant en dirhem også. Ja. En dirhem fant vi.
1: Ja.
0: Det er en litt større arabisk mynt, vil jeg si. Ikke det riktig å si?
1: Jo.
2: Kanskje det egentlig bærer å si break a leg, lykke til, og så får vi håpe det piper like mye en annen gang?
0: Ja, det hadde ikke vært meg imot da.
1: Nei, da
0: men jeg må si en ting på slutten av, det er at samarbeidet med arkeologer som vi har hatt på innlandet, Mai Tove og Anne og alle disse jentene som var med, og gutta for den saks skyld, for det vi hadde mye med dem å gjøre, det var kjempetrivelig, samarbeidet var kjempetopp, og ikke noe gære å si på det altså. Vi trengte jo poser å legge mynte, og de ordnet opp og hadde skikkelig koselige dager med dem oppe der.
2: Ja, det sa Vegard Sørli Trøs her i radioen. Er du mer interessert i akkurat dette her, kan du klikke deg inn på mittelverum.no og lese et ganske stort og dypt intervju med disse to karer. Mittelverum.no kan du lese mer altså om denne saken.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrånshoppingcenter.se.
1: På plassen där en Alf Prøysen vokser upp skapas den helt egen närhet mellan artister och publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band för en kväll fylld av humor och äkta godstämning. Fredag 24. juli inviterar Thomas Dybdahl med band till en helt magisk kväll präglad av hans unika poppoesi. Och lördag 25. juli kommer De Derre för en skicklig festkväll med 90-talsvibber och allsanggaranti. Finn dig en plats i gräset och bli med då va. Billett köper du på Ticketmaster.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: Veldig rolig på kulturfronten på Hedmarken nå, men museene de holder åpent gjennom hele sommeren. Blant annet Norsk Jernbanemuseum, hvor også barn kan bli med på konduktørskolen på lørdager og søndager. Klokka 12.30 skjer det begge dager. I konduktørskolen så inviteres barna med inn I en leken forestilling, der jernbanen og konduktørrollen står sentralt, og gjennom teater og musikk så lærer de mer om jernbanen på en morsom måte, og får sitt eget konduktørbevis når oppdraget fullført. Det altså på Jernbanemuseet 12.30 lørdager og søndager I sommer.

0: Sommerland i Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottbiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
3: Är dere klara, unger?
4: Hvor skal vi?
3: Det I dag vi skal på Jernbanemuseet.
4: Ja! Yeah!
5: Opplev Jernbanemuseet I sommer. Kjør med Tertit-toget og minitoget Knertitten. Utforsk museumsparken. Se de store elektriske lokomotivene på nært hold. Og løs kodemysteriet, den forsvunne uniformslua. Årets lekende nyhet barneforestillingen Konduktørskolen på lørdager og søndager. Ta dere også tid til å nyte forfriskninger ved restaurantvogna Kari Sofie. Jernbanemuseet I Hamar åpent hver dag fra 10 til 16. Les gjerne mer på jernbanemuseet.no.
3: Gleder du deg?
4: Ja!

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se